0: muye. Watenga mina sema nini?
1: Kama utenifukuzo, nifukuzo nda mfungulia.
2: Mwanangu watani huyo hapa sheri wangu.
1: Ingia mama, ingia. Ema
2: sheri, mina kio ni umie baba.
0: Pardon.
2: Mwanangu ni umie.
0: Nilisema kama sezi shina mulevi. Ulinichamba kwa yoni.
2: Sheri mi siko mulevi.
0: Ulinichamba niko maibobo. Mimi niko nani kashindia nungi kunyumba, kashindia mangura, kashindia debe, kashindia mafini.
2: Sema bongo. Sini niko nasema kweli bwana.
0: Mimi sipendi.
2: Mimi nakia kulomba kwa
1: mabadilisho baba.
0: Tupa uchafu nje.
2: Tupa uchafu pachanga cheshi. Mimi niko
0: pachanga. Tupa uchafu nje.
2: Niheshimu.
0: We, akwi. Atasio.
1: We.
0: Sawa tutoka yako.
2: Sheni maana yake unanifukuza.
0: Pachanga. Mama. Ile gamu nyuma. Tupa nje.
1: Ndio.
2: Sawa. Mimi naenda. Niko na makutano
0: hapa
2: nyuma. Wachanga nyeshimie nilikuwa mbelebose hapo.
3: Ona tuko nirudia size ro eh.
2: Nilikuwa mbelebose hapo.
3: Shimama
2: pani lake wanangu. Wachanga nyeshimie ati. Sheri mimi naenda, sina nifukuza. Mimi naenda mna napanga nyumba yangu. Usinitafutake na mimi sitakutafutaka tena maisha. Kila mtu na maisha yake. Mimi naenda.
1: Sitakufia kuna njia.
2: Mimi naenda.
1: Siwezi kufuata mama.
2: Funga endelea kunifuata mkojwe. Wewe unabaki kula na baba yako.
1: Profite
0: local. Kataka kamukulu, kataka kamukulu, mi. Sio.